prates i s'estins lumina. Ai, cinema mai strâns în brațe, că ai bonit în mine o furtună ce nu s-oprește dimineața.